Bien, bien, bien, bien, bien, when I cook on, why I Nawana, Nawana, what's on it, what's on it all?